0: This is RTE Radio 1.
1: Scéalta na nuochttaá léomhaigh mar a dohhaalaéis. Tá sé rá ag otrann na Chaisiún Európaí Ursula von der Leyen gúil sí gearra go bead Canada an chéadháil cóheanga le bheitsa gnéantas Eorpach. In na hóráid State of the Union na Strasbourg an neamh, dúirt sí na charbhála páirtneacht a chaúna aon dramaile a charbhála san Eorp agus le Canada bhí sí gearra na caidimh le Canada neartú chumá agus is féidir. Bhí príomhaire Canada Mark Carney a láthair a bormann na Eorpa na a thug sí hóráid. Dúirt Ursula von der Leyen freisin go le tinntas Eorpach a gaibhlint le dán corach ach go le n-Eorpa neartú agus a fáil níos neamhspleáí go réir i chéile. Tá sé fógraí go scéan go deile se gos go bhí roine i drí cinnte go chuntathe bheith gus a duisce go raith na chuil práin lob sin caiicís níos luachta na bhí socraí. Dúirt sé cólach gúil sé seo tarlaí mar gúil ardúir méidbáistí sa se chaha agus gúil ardúir leibhéil nuiscis na taiscamaid gúir tsaillaí lochcraithe felimar agus dama na ghéile a bheith spáralach leis a solathair. Tá si bheith cindar an uisceir fod na tíre a mí úr mai eile trumach a bhí am a chuirú deile leis a leanana chuntathe ag deire na mísa seo caite.